Quo penis ingens, et minaces terpe solum petigere mento, itata ingens, penus, et celsae graviore casu, decidunt turres. Alteram sortem bene praeparatum pectus, in formis iames reducit Jupiter, idem sum movet. Qui ter amplum de rionem titium de Christi omnesque punta, scilicet omnibus qui cum piterae mure viscibar, caedes poemptis saltibus, et domo, villas